0: 噛みつきますか？噛みつきますか？噛みつきますか？ May I take photos? 写真を撮ってもいいですか？写真を撮ってもいいですか？写真を撮ってもいいですか？ May I take video? 動画を撮ってもいいですか？動画を撮ってもいいですか？動画を撮ってもいいですか？ Flash photography is not allowed. フラッシュは禁止です。フラッシュは禁止です。フラッシュは禁止です。Are there any rules? ルールはありますか？ルールはありますか？ルールはありますか？ You need to wash and sanitize your hand before entering. 入店前の手洗いと消毒が必要です。入店前の手洗いと消毒が必要です。入店前の手洗いと消毒が必要です。Please don't speak loudly. 大きな声を出してはいけません。大きな声を出してはいけません。大きな声を出してはいけません。Perfume is not allowed. 香水はNG です。香水は NG です。香水は NG です。They are cute, aren't they? かわいいですね。かわいいですね。かわいいですね。Could you take a photo for me? 写真を撮ってください。写真を撮ってください。写真を撮ってください。I would like to give them a treat. おやつをあげたいです。おやつをあげたいです。おやつをあげたいです。Say hi, Japan! Now let's listen to a conversation at an animal cafe.Please listen carefully. Can you understand it?
1: いらっしゃいませ。ここの猫カフェのルールはありますか？
0: はい。猫を触る前に手洗いと手の消毒をお願いします。撮影はできますか？
1: できますが、フラッシュは禁止です。お客様も飲み物を一人一杯オーダーしてください。おやつをあげてもいいですか？
0: おやつは一つ500円です。では、おやつ一つとカフェラテを一杯お願いします。
1: Did you understand it? Now I will explain the meaning.
0: いらっしゃいませ。Welcome.
1: ここの猫カフェのルールはありますか？
0: Are there any rules at this cat cafe?
1: はい。Yes. 猫を触る前に手洗いと手の消毒をお願いします。
0: Please wash and sanitize your hand before touching the cat.
1: 撮影はできますか？
0: May I take photo or videos?
1: できますが、フラッシュは禁止です。
0: Yes, you can, but flash photography is not allowed.
1: お客様も飲み物を一人一杯オーダーしてください。
0: Please order one drink, one person.
1: おやつをあげてもいいですか？
0: May I give the cat a treat?
1: おやつは一つ500円です。
0: One treat costs

0: 500 yen. では、おやつ一つとカフェラテを一杯お願いします。Then, I'd like one treat and one cafe latte, please. Now, I will repeat it one more time.
1: いらっしゃいませ。ここの猫カフェのルールはありますか？
0: はい。猫を触る前に手洗いと手の消毒をお願いします。撮影はできますか？
1: できますが、フラッシュは禁止です。お客様も飲み物を一人一杯オーダーしてください。おやつをあげてもいいですか？
0: おやつは一つ500円です。では、おやつ一つとカフェラテを一杯お願いします。
1: Now let's listen to the next conversation. カピバラは触れますか？
0: カピバラの檻に入るのは別料金が必要です。
1: いくらですか？
0: 一人30分で2000円です。おやつをあげてもいいですか？
1: お店のおやつ以外はあげないでください。
0: カピバラは噛みますか？
1: おとなしいので大丈夫ですよ。
0: 一緒に撮影してもいいですか？
1: 撮ってあげましょうか？
0: ありがとうございます。
1: Did you understand it? Let me explain the meaning.
0: カピバラは触れますか？
1: Can I touch the capybaras?
0: カピバラの檻に入るのは別料金が必要です。
1: There is an extra fee to enter the capybara enclosure.
0: いくらですか？
1: How much is it?
0: 一人30分で2000円です。
1: It's 2000 yen per person for 30 minutes.
0: おやつをあげてもいいですか？
1: May I give them a treat?
0: お店のおやつ以外はあげないでください。
1: Please don't give them anything except the treats sold by the cafe.
0: カピバラは噛みますか？
1: Do capybara bite?
0: おとなしいので大丈夫ですよ。
1: They are gentle, so it's okay.
0: 一緒に撮影してもいいですか？
1: May I take a photo with them?
0: 撮ってあげましょうか？
1: Would you like me to take the photo for you?
0: ありがとうございます。
1: Thank you very much.
0: I will repeat it one more time.
1: カピバラは触れますか？
0: カピバラの檻に入るのは別料金が必要です。
1: いくらですか？
0: 一人30分で2000円です。
1: おやつをあげてもいいですか？
0: お店のおやつ以外はあげないでください。
1: カピバラは噛みますか？
0: おとなしいので大丈夫ですよ。
1: 一緒に撮影してもいいですか？
0: 撮ってあげましょうか？
1: ありがとうございます。
0: Let's listen to the next conversation.
1: この近くに犬カフェはありますか？
0: 原宿にありますよ。
1: どのような犬カフェですか？
0: 柴犬ばかりのカフェです。
1: 日本の犬、柴犬ですね。いいですね。
0: 受付でチケットを買うと柴犬と30分触れ合えます。
1: チケットはいくらですか？
0: 確か1500円ぐらいです。
1: 一緒に行きましょう。
0: はい、行きましょう。
1: Let me explain the meaning.
0: この近くに犬カフェはありますか？
1: Is there a dog cafe near here?
0: 原宿にありますよ。
1: There is one in 原宿。
0: どのような犬カフェですか？
1: What kind of dog cafe is it?
0: 柴犬ばかりのカフェです。
1: It's a cafe with only Shiba Inu dogs.
0: 日本の犬、柴犬ですね。
1: Shiba Inu is a Japanese dog.
0: いいですね。That sounds nice.
1: 受付でチケットを買うと、柴犬と30分触れ合えます。
0: If you buy a ticket at the reception desk, you can spend 30 minutes with the Shiba Inu dogs.
1: チケットはいくらですか?
0: How much is the ticket?
1: 確か1500円ぐらいです。
0: I think it's about 1,500
1: yen. 一緒に行きましょう。
0: Let's go together.
1: はい、行きましょう。
0: Yes, let's go.I will repeat it one more time.
1: この近くに犬カフェはありますか?
0: 原宿にありますよ。
1: どのような犬カフェですか?
0: 柴犬ばかりのカフェです。
1: 日本の犬、柴犬ですね。いいですね。
0: 受付でチケットを買うと、柴犬と30分触れ合えます。
1: チケットはいくらですか?
0: 確か1500円ぐらいです。
1: 一緒に行きましょう。
0: はい、行きましょう。
2: Say hi, Japan!
1: Now let's review today's word one more time. Please repeat after me. Cat 猫猫猫 Dog犬犬犬
0: Ferret
1: Ferret Ferret Ferret Oh Fukuro Fukuro Fukuro
0: Micro pig
1: Micro 豚 Micro 豚 Micro 豚 Snakeヘビ、ヘビ、ヘビ、リザード、トカゲ、トカゲ、トカゲ、
0: ヘッジホーグ、
1: ハリネズミ、ハリネズミ、ハリネズミ、
0: スモールバード、
1: 小鳥、小鳥、小鳥、オッター、カワウソ、カワウソ、カワウソ、
0: ラビット
1: 、ウサギ、ウサギ、ウサギ、
0: キャピバラ、
1: カピバラ、カピバラ、カピバラ、
0: キャットカフェ、
1: 猫カフェ、猫カフェ、猫カフェ、
0: オールカフェ、
1: フクロウカフェ、フクロウカフェ、フクロウカフェ、
0: ヘッジホッグカフェ、
1: ハリネズミカフェ、ハリネズミカフェ、ハリネズミカフェ。
0: Is there a cat cafe nearby?
1: 近くに猫カフェはありますか?近くに猫カフェはありますか?近くに猫カフェはありますか?
0: Is there a ferret cafe nearby?
1: 近くにフェレットカフェはありますか?近くにフェレットカフェはありますか?近くにフェレットカフェはありますか?
0: Is there a capybara cafe nearby?
1: 近くにカピバラカフェはありますか?近くにカピバラカフェはありますか?近くにカピバラカフェはありますか?
0: Is there a time limit?
1: 時間制限はありますか?時間制限はありますか?時間制限はありますか?
0: May I touch them? 触ってもいいですか？触ってもいいですか？触ってもいいですか？ Do they bite? 噛みつきますか？噛みつきますか？噛みつきますか？ May I take photos? 写真を撮ってもいいですか？写真を撮ってもいいですか？写真を撮ってもいいですか？ May I take video? 動画を撮ってもいいですか？動画を撮ってもいいですか？動画を撮ってもいいですか？ Flash photography is not allowed. フラッシュは禁止です。フラッシュは禁止です。フラッシュは禁止です。Are there any rules? ルールはありますか？ルールはありますか？ルールはありますか？ You need to wash and sanitize your hand before entering. 入店前の手洗いと消毒が必要です。入店前の手洗いと消毒が必要です。入店前の手洗いと消毒が必要です。Please don't speak loudly. 大きな声を出してはいけません。大きな声を出してはいけません。大きな声を出してはいけません。Perfume is not allowed. 香水は NG です。香水は NG です。香水は NG です。They are cute, aren't they? かわいいですね。かわいいですね。かわいいですね。Could you take a photo for me? 写真を撮ってください。写真を撮ってください。写真を撮ってください。I'd like to give them a treat. おやつをあげたいです。おやつをあげたいです。おやつをあげたいです。Say hi, Japan.
1: Say hi, Japan. 日本大好き。 So, how was today's lesson? Did you have fun? If there is any Japanese you want to study, please tell me. Let's study Japanese together again. Goodbye. 皆様、ごきげんよう。さようなら。Say hi, Japan. See you next time.
3: Thank you very much, Koji-san, for introducing us to the vocabulary and how to use the words in sentences today. We will see you in the next episodes as for what topic and vocabulary we will cover.You can tune every Saturday and Sunday at the same time. Goodbye for today.